lima jakhal ma nyanyi nan badi nay bakhlul warna ma da nga nan tok sa keur ba tukki dapla nga jog ju tukki war ci fas muy dañal ma ci manni addu kalbe dapla ni la wacc yoon wi sonna so wacce nu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatul.

paranga ci bor bi ak ma dem ba nga dim ak mari pour sama nga bekkar ñaawul akira ba mari pour sama kala buñ ko fekke bekkar ñaawul akira bay sa bay ma sey joy ma ka fatu bin tu sa bay ne nata yalla umar mboy te jeeg la sa pour mbark wal mam je be chola re sama nga de ci le fara nga de goram yak ma dem nga de dima mari pour nga ci be xaar ba ci par ndum be ni fantayat ma abe abe abe ram